0: Çok güzel. Hem de zaman. Ancak çok güzel bir normal. Sizin korkak güzel bir bilme. Normal bak. Ben bak ağabey. Hele yok valla normalde. Hele bak ben ara niye. Narang bak güzel bir narang sırna. Ketil bari ramonu teren kılda. O son bak. Daha sen ne bak çok. Dıksın ha. Майдақта кенна дүксінәрі. Чонса чонғым байса. Вари кега тиса. Дүксіманы чонку дұңбуне. Даса кенімін. Пан дзида ко. Дейдо дуи суду дуи хуни дұңба. Ваман ба. Нумыл куду баккали. Дактон кубен дұңна. Дактон кубен дұңна. Ваман ба. Да кенумай кудак дұңна. Рибан дұңна. Dekine yondurang ara, nengdua, kitala, katsia, kamana. Malgabana kikidok donsin yok na ramao. Bergabana tektar gok sasin yok na.
1: Jaron ji momen ni de kiaro bandini golponi bak dokni radio serial ko dana simang na ka matanga ha tau duk tuk sani jama no hindi film ni git rangkok nang skagin yana kashwani chura
2: ongi ja jangbung banga ni ko gipat na be hiv yarang chi batrukruk na amja apsan cha rmani chi phaikhana damsan jakhalani chi apsan bara ko jakhal dimani ba sakkabun ko dang thapani chi Kakit ko wira bo, kena be, aro sagaba mande ko mitchina be. Songsano dongba sakanti nan chinga khadunga niko, aro naljuka niko na jutun kai nga. Nang ni sepang batkiba testing center ona riyangi, HIV ko porika kai nibo, aro thalbate wira nagata, National Toll Free HIV, aro STI ni helpline number, sa zero skus niyo na kol khabo, ba breakfreeindia.org website ona napangin nibo.